вода, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. А да, то не випада, сорушто вибрик маскарада. Те скапади дике, і те фіглиця, що ти робиш, змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зась маєш манєри, як штубак з ніжчих кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тем малженством у шесть не відхтял, от і годиню впад.